0: de suno si ayi do nu dzi nuɖi te ka yi de suno tɔnti do ka yi ko elɔ me owe ma kplɔkplɔ si alixɔ ne yi ka hɛ tiɔ eyina lɛ vɔ gbɔn nu lɛ dzi gbɔn ɖi lɛ mi ɖɔ gbɔn tiɛ xɔ gbe hɛn do nu etɔn ko si eti bɔ xɛsi yɔ ɖo na de si gbɛza etɔn mɛ ne lɛ yɔ mi lɛ vɔ flin xɔ yi mi ɖɔ nu yi ɖa kpa xɔ yi ne lɛ yɔ mi lɛ flin bonu mi na ko kan toro mi tɔ lɛ.
1: Mɛ la ko zakari. Ni ye tɔn wɔyi dɔ dire vilɛ yɔ yina tun dɔ e mi wa ko i gbe yi ɛzamɛ yina nu ayi tɔn na do e niyɔ di bɛ kana tun da yi tɔn mi dɔ n yi yɔ n do na di ɛze do mɔdɔ ayi mɛ nuwe ba do juro o bɛ tun dɔ e mi na di yɔ e na di do a kpɔnɔ jɛ wo ya na di a ma kpɔnɔ a yi tɔn si mɛ we gɔ e wɔyi dɔ dire tɛ viɔ ne ko i gbe ne. Ayi hun e na da diyan e kana lɛ sɛre tɔn diyan bɔn mi ko tun we ni yɔ o parents kote ni vie ne den na lɛ dɔɔni a gosi ko gbe bena dɔn mi ko gbe nu kunu gbe bo mena kunu wa e ni yɔ e na nɔmɛ ya fiya ko yɔ a don na nɔ dɔ bena dɔn mi ko gbe fi le nua ka yi kunu bo wa a don na lɛ zɛ xlɛmi e na dɔn mɔnu vi yɔ o ye ya ko gbe yɔ. Nwe wa gbe akwe ya ko do sin. Nwa yi wa do dan bo wa na dobo nyo nye do na to. File le sou sin unu wane. E nyo men paran wa fwe nmo plon gwe ne. E nyo le no po meton pe chobo no plon.
0: Ganti.
1: Beto de den men e te de ne.
0: E yi fi de ya.
1: E meton le tre do lo wa.
0: Fie kan ba kwa sin.
1: Bo na sou wa. Cho kwe ton pe jen no.
0: Bo ka yi bo din.
1: I konfians a yi de a yi je donne meton le ne yo. E ba esan po fi yo, e mo mwa. E mo ya meton le to.
0: E ganji, e tou ya nou. Nou jure ya. E tou ya nou tokpo nou.
1: E tou ya nou tokpo nou po. Vie ne yo de sou wo. E gen na, e na tokbe nou vie ne yo.
0: Ganji.
1: Nou mon koton le yo. E ba nan nou do nou vi yo. Debi we ne yo bikana besi ma da ko zakari.
0: Si bi beme.
1: Si bi beme we. Si bi beme we ne le bi da ko besi. Apo nou ya nou do kodwa ka fitu we bi konou da lisa do ke yo. Vie na tou problem tou le.
0: Ganji.
1: E yin vide ma se kun tun lo je me de gbewe ko ma kunu nu we ni do no je mo
0: kanti
1: bo an do khoto me bi nu vie ne tu na le jire nu we ku ga we yo bu na le ziwa mu de me je mi na no ko
0: de me je mi an
1: vile
0: e na chelo mi mamita mi na ko kan nu o toro mi to le bo vla fo bonu e do khode ba le bo konu e mi ko do kaka je din le yo abi no cambio de vla fo rien a khuku aloka o 01 21 31 45 32 abi 01 21 60 41 22 yo alokan e je do propo mi ton si do nu menu konton iwa kan nu e
2: akosa ko
0: grame
2: iku do ho
0: o ho e ku no
2: amita
1: son we
2: iku do ho
1: yo
2: eo a o do le di se brave bravo Louis.
1: Era cherubi. Era cherubi.
2: Ah, no hola bisete be. Oh. Do la blo ando no file, ando no para, ando no out of.
1: Era cherubi.
2: No po aye tole bobo. So si no na, si na ando no file je ni, so aye hu fi kote. Oh, yesi ya misa. Ale ko a hobi ni o ya le mi lai jae hu e de na le mi lai lai bon o ku to a lo to to fi ni e mi o e ni se pon bo lo ru fi le to to bi bon bra i ku ta ko mi le po e mi ma lo o e do lu fi to le tan ji e do e mi o mi ya ya de su e mi e mi o no de su o ke de su
0: kan ti
1: mo we
2: a ko ko de na lo ru fi le su
1: ra
2: kha
0: ya ho ni
2: e na chen amen la no ikutu amen eh era ibo era
0: pa e amen la
2: repetition te da ko ji ki be fo bo bi do e na e na dio e be ta ko so ni le ma blo se ya o mrai o ya o fo
0: amen
2: e le ma mi ta ka ko dogbon ni se ni to le bi se fe da lo ji
0: e na chenu
1: na chenu mi ya chenu mi kaka
2: e blo mo mamita
1: e zande
0: grand mère

0: Mamita, Moroji, Miwa, Viforum, B, Sisinu, Nuiwa, E, O, Egreton, Eme, Mamita, Etekai, No Plume, E, Mikaduti, Lobona, Levok, Polon, O, Toro Mitole, Dokuro Poponu, Minatite, Sin, Egreton, Koi, Vitokpo, Vinokpo, Vinokpo, O, Viledis, Bonu, Minatite, Sin, Egreton, Koi.
1: Mi ka do lo so huya mi na to ni epo ndo jire ji wen we mi di
0: ganji
1: nu kanton ni e ma jo fi o to bonu ji kwe o e wuli boni o ka pon nu we na iwa so na ro don le e ma ka do fe yo eni oni e ma ni desin fi lesin pesan mi e ko so bo ido do unzen won we ma ko kun sin sun kene di e bi we na kun ru same gbero po o
0: won pe amun
1: to won gba mi lo do en kinkin bo pon fi le bo ni ma bro fe ye ne o e ko ya o te kinkun heji chobonu asan ni wa yen we ni na to lo ma do ni ye ne bonu me mo kun so aso me ko ya be nu do nu kon fi se ma bro ba ko sun ko de ni o si mi me mo ina do e ni tinkun bo isu lo ni le bi nu le hun yan nu fi le
0: ganji
1: ganji nu hun yan nu fi le
0: O oh, vitole de suka lo mamita
1: vitole mi ko do e ton pade ni yesi eni fe tinpon bo se nu do fi ode o bo blo de jini nu we na izan do don eni blo eni ko azowa ni bo ka pon do e do nu pon we ya do ama pon do e do nu pon we ya je ni jijo fi ne po won nu ya ya wa we ya de awon amon e da jijo fi ne me de le do nu fi ne fe e na do nu de fo pon we bo kan do mi do nu pon we aka ipon n ton de fo we ran bo so lo nu kon fini bo ki ka we e yin aso mesin nu lo debu debu wa e no le blomo
0: kanji
1: bo nu telephone we lo so mo lo je ho we ni yo ta se po hun e tan po bo nu telephone oni go sin o alo e ton mi e yun wa
0: e so pe
1: ya do e no ho nu de ji din e so nu nu lo vivo wa ai ton do ni je ne na gbo na pon nu we na i haru don e ne le biwe mi na lo nu fi to po fi na po do e ni pon fi le e ni pon ye yen ton we nda ho la e ton we
0: e ton nda ho bo nu fi le de su lo mo ka tun do ji e pon so
1: e no i me re
0: i we ja duru pe e n to po do na po we kan ro ko to e ton te gbe cho cho a Eni o tun lo ji mi pon.
1: Gbe o wa di o.
0: Kaabi.
1: Eh da yo glesi e ma te je fi de bo awe lewe fi eton lenu in kadra yi.
0: Eh kanji.
1: Bo pon do ye me in kadra gbe din le pon do fi eton lenu inu fogun.
0: Ko e.
1: Ko e mi ni jo eni o to pon.
0: Mi jo eni o to pon. Toro mi tole. Gbe o wa gba. Toro me lo bo ku to ai jojion. Bo kan bi o fi le do ji le tara gbe o. E na pla do purupo iye to le to bo dude ji o jin. E na yin o ri kan wa o hweto. Mi le na awoyo. Ewa no moji ton ho safio Zakari Alibono me yi o mamita o kuton edit sin o jononmi mi achite lebulanjo temetonu nuiwa devu.